0: cu gas. Prețul cilindru de 20 litri bășii. Paga solamente 27,50 și cambi să achipă unul complet de ien. Eco gas, tanchifle pe San Nicolas, clapă sirvivă de gelună pe giabiară, de 8 ori mai pe 5 ori tardi. Ige sabra, de 8 ori mai de cu gestusor di merdia. Eco gas, economico, rapido e confiabil.
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a UO. ¿A qué hora más noticia a UO?
2: 88.9 BOF.
3: Amen.